hono re he kororia ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi. E whakakorori atu mi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarunga mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindy a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au ponunga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahere ngō te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Wapakitsuananga tai ki mau wao, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. E whiwa reretea, e hotu roa, wahine roa ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawa, ki tai papake onepu, tihei mauri ora, ki te whaiao, ki te ao marama. Morena rā ki a koutou, ngā kaiwhakarongo o te motu, mai te hiko tika ki o tautahi. Ki a koutou, ngā kaiwhakarongo o te ao, nau mai, whakatau mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari tai timu i tēnei rā, ko tēnei te rā hina mane rānei, waru o ngā rā o pipiri hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou mōkai mo tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro e te kapua, te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaiwa, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaiwa, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Matos, teen näitä vihjat. Laapuhi talibara, laapuhi tokatu muona, laapuhi nuitoni. Vai maunga nuiki tota moiki te tarai oraa hiniki paraki kimanaja. Mehki oraaki te avauki angaki te punaatan maaren. Kaamme mitti teetä ikata tootteeta hiniki. Tai atuki te mua noopaa maaro. Mehuki tuumainen kiru arangi kote paitapu. Mihinkä vatuki parapau kote iwi. Pangaarei terenga praava puta nooki te rohja te taito kerau vaan nuit on nyt Tēnā koutou i rotu i Ngātini huhuamate, Ngātini aitoa te wā. Kua hinga tūrā, kua hinga mai nei, kua hinga akera, haere ngā mate haere. E koro e ara, te tōtara haimato te wā lui a tāne, haere. Haere te tangata pakatutu poe, te tangata i pakakoe koe te aiana mātua, hai hahau e ngā maunga teitei o te ahurihuri. Nā rei e rā e ara, haere uke atu ki tō tūpuna a kawati, haere poe muri atu e o mātua tūpuna i te pō, te hunga kua moi, te hunga kua peturangi tia, haere ngā mate haere, haere, haere, haere. Kā tīrā, ka huri mai ki a tātou e nohora mai, tātou e pai haere tonu i ngā tapoe ao tātou mātua tūpuna, tēnā nōra tātou katoa. E ngā mātā puna pakaheke iho, o ngā mātā waka e tau nei, e kui mā, e koro mā, kautau, kua ta tū mai rungi te kaupapa kōrero o te rā. Kautau hoki, i tai ki te whakanui ngā reo whakamamara, ki tō tātou krawaranga tira pei te horonui. Me ona mai katoa, e puta mai nei te taonga whakahirahiro te wā. Nau piki mai, nau kake mai, nau mene mai rā. Hora mai, hora mai, hora mai, hora mai. Ngā taura wānanga me ngā tauira hoki, mai te huku atika, te puku a te whenua, te pane o te motu, ki te whakawhitiranga i araukau.

Era ki ngā kōrero a puima a koroma. E kore koe e ngaro e kākano i rui a mai rangi ātea. Koe nā toka tūranga. Kua tau irati e te kahanga, mai e ngā tūpuna ki ngā mātua, ke au hoki e tu atu nei me puawa i roti te ao Māori. Nā reira, me pēnei te titiro, te pāpā i tēnei putake kōrero, mā rotu i tōku Māoritanga. Kua tai mai ngā waka o tātou tūpuna ki tēnei motu ki Aotearoa. Kua waihotea mai e rātou, hei kainga mō ngā whakatipuranga, whakaheke, heke iho ki a tātou e noho nō nei. Nā, whatu ngaro rātou mā ara o tātou tūpuna toi tū te whenua. Te whenua nei Aotearoa tō tātou tūranga waiwai. Mai rā nō toi tū te whenua, e ngari kua tino rereke, kua kitea, kua mōhio te āhuatanga o te whenua. Kua taitai ngā mongo iwi katoa te ao, kua rino i tēnā, i tētahi wāhanga o tēnei motu o tātou. Nā, ko te wāhi e toi ana ki a tātou, ki te iwi Māori, e tino aiho, engari, he turanga waiwai. I tēnei wā tonu, kua urukaha ki ngā tikanga, ki ngā mahi, a tau iwi, arā te Pākehā. Nā reira, ko te mea nui, he mahi. Ko tōku tūranga tēnei, he tūranga tangata Māori. Ko te tūmanako hoki kia pakari tēnei tū, a kua hurihuri nō te ao. Ko etahi o ngā taonga, ke te mōhi o tunu tātou, e kuima, e koroma, e ngaro hoki. Nā, ko tōku wairua, ko tōku hinengaro, e mea mai ana ki au, kia kaha, whai a te mātauranga a te Pākehā. Kia pipi tūranga ai i tēnei ao. Kia manua hoki nui ki ngā taonga a ngā tūpuna. Hei tautoko i tēnei tūranga tangata Māori. Kia ū, kia mau, ki ngā tohutou, ki ngā whakaritenga a te rungarawa. Nāna nei ngā mea katoa. Nā reira, tātou mā, koe nā taku tūranga.

ki rā te whānau, tātou e noho ora mai tōna manaakitanga, tēnā koutou, kia ora koutou katoa, kauri.

tetanga toitū te kupu anei rā te reo te koanga reo kura kaupapa ranga kura hakoranga ka tū he manu kōrero mō ngā wā katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.

te mihi ki o tātou mātua tīpuna. Ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaarai tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore. Kai te mihi.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangara, ngā maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhau tioke. Nā tēnei rākau te rātā, he hā te rōgua kairoto i tēnā unā rākau, e ko?
1: Kia ora te pātai, e tamo e tino rākau rā te rātā. Koe nā nā tamari ki ārere noa rā o gome, o tāne. Ko rā tā, ko haka. Te rā tā, i te tā mai te, i te pakanga tuarua o Pānia, e tahi o ngā hōia, nā tātou tamari ki. E te mate paipai. Ka mahi nā tākutai o roto whakatāne. Nā wai, nā wai e koe ke hare ki nā kanohi o nā tākuta ko rahirawa nā ma te paipai e tai pū mai ana ki runga i ārātau. E hia o mātau tākuta o whakatāne tau a wai e toru ngōpea. Anua ko a katoko mahalawa nā tūroro heria manei te ma te paipai. Te tau mātau tākuta he Māori, koe nā te tino tākuta o tūhe o te mea Māori. No here taunga te rā tākuta ko tākuta māka te ingoa. Whakaro te tākuta Māori o rātau, ai kare kare tae te aro e rātau e tonu noi. Me tiki he tohu. Hari te tau mātau kuia. Anei ka mea te tākuta nei te tau mātau kuia. E hana mai au he tono tāku ki a koe. Tono atanau ki a koe ki a hana mai hei āwhina. Ki a whakai mai hei āwhina i a mātau. Te whakaura i a tātau tamari ki nā tamari ki o tūmatau. He te raruraru he ma te paipai. Ka te tiratu te tō tātau kui.

0: e inuia me inua no ga ko ko me at e gui ga te ka ba to me ta ku ha te ra inua ta ko me ke mai a ko e pena ko e pena ki a pai ki no mai tai mai ta pu ta ko mai ki te inua ha me no te na ta ko tai ga te ni mai ya e ne ko ko e ta ku kai chiki chiki ko ha te kai mai a e ta ai nua tu ka ra no ki a ko le te ka ba o te inu tu ta ga ta pa ra hi a tu ke te ne ka ba tu a ru Engari ana moho koe, ko tahi wiki, ko puta to hoi, kia tehi hea mai nā tahuta pāhea ke hitea te mat, kore korea, ma hea ana i te rongā te hui ala.
1: Mā te rā pāhana koe?
0: Nā he nā te rā rau, nā te, nā te kiri rā tā rā o te au poa. Koe rā noho ana rongā.
1: Pehe te hanga o tēnā o nā raka?
0: O, e tamo, koe ni nā raka ui, ahori ta tonu atu i ta tōtara tēnā e te rahi. Koe ni e tōna tamariki nunui a tāne, nā tāne rāu o korere noa e nei tamari. E nari koe ni tā rāu e tamai ki pake ki o iuru katoa ngā. Koe mea ne he tāna wahi nei tipua ke o ngā rākau pō tētē no ne koe mea ko o āpuma. E nari tāna wahi ne tuaru a kua tīma tahare te piki hāri ki nā rākau nunui.
1: Mātotoru te ki?
0: E hara, e mātotoru. A hita koe te puku o tēnā rākau pērātu mi tō te tōtara, karekau tō oringa e afu. Je te ata nui mārika.
1: E ame te kara?
0: Te rā tā pakupaku noho nā rau pēhā e nari ae tamoe nāhe te rahi o te nā rau o nā rau pakupaku noho aiho.
1: E hua anō kai runa?
0: Kā re he hua. Kā he rau noe o nā mea. Puchi puchi o nā rau e puchi puchi pērā i o te pōhutu kawa. E ki tāna koe te rā tā e puana i te pui. A he pērā he rā tā. E nā kā puana nā rā tā o te ngā herega ki te atu e whakaro ke koe pēhā mea e pōhutu kawa. Mā rā tā ke o te ngahe, mā tā mori ki a tā. Mā tā ne anō rā pō hutu kau.
1: Pehea nā rau, e rahi nā rau?
0: He pehea te tipua o nā rau. Ko o nā rau e hoa he maheni tonu te peni noho te tera te nunui o nā rau. He tonu pea, kā peka. Ko tāke ana me tahi o nā rau ka ere e tonu, kā hae se peka. E tōi, pērā haere ke tōna me haere. Ana ko nā akiri, koe rā tōna runga, koe rā tāna mate. Te mate paipai o te tāne, o te wāhine. E ka mga holo katoa. Ana, koe anu te mahea nā tākuta, e tēhine. Me he mea kua kumbahea te mate. Ae, e kore kurane ki te hi e mea waikura nei o te mate inu i te tūro. O, mātoni.
1: Nā ko tēnei rā kauka ki te akihea.
0: Kai konei e hea ge ana kai kai e nā ngahere o konei. Kai titi rangi tarai wāntu ana ko i titi rangi kua kitana tu kai piki rā kau e pururua mai ana alunga ana e rātā. A mō hotan tu kai te kahika, piki kahika, ae kahika te rai tō nāhua. A he tōtara te pakare no inu te tōtara ki konei. Nāki rangi tōtara nā taki wāio tōtu e tamma perano te tau. Ki te koe te tau hain nā he tarai. Anā koe rā te rungua te, anā mōhai koe te āma te kino i te paipai e tino mate rā te hera.
1: Nā he hane tu wehenga o te puaka, te au puaka me te kiri rāta, te puaka?
0: Kotahidunu ki te, kotahidunu o te puaka ka patua mai, anā me ko te au o te au o puaka rā, katangahi amai. Te au ne, pēne inho pēr tarai o te pō. Ana kai roto te wai nei he āhua kia mea kākāriki kē te kala o te wai o roto. Koe rā pēr te kawa o taua mea te kai mai e whakamahira i nā tāki i te ate rā mea katoa koe rā te kai mahi a rā tau katoa. O taua ma ko taua tai, o taua kāra pēra i te tai o te pūhāra ne. Ana e pēra anō tēnei, e nari kahāga te tai o tēnei. Ana koe rā te katai te kui ana rā mai. E ta mai hia ngā hoa ku hāre na i te pūhi kā mutu. Kā mea kā e ai ai anā ma te katoa. He mea wehe anō i he marae hei hari hari nātu i nātu ngō hoi aki reira. Tai e pahia te marae kā kua e tahi e kuhu atu.
1: Nā, kuina ana ki te mate, te mumu mate ana ka
0: kukai te mate? Ā, koe rā nai ki tōku mōhio, koe rā nai. Koe nō te mea kua utonu te kai tikitiki i te rā mea mā te kui anai. Koe rā nai te mate mōhio a mahi anu, engari anai mate weriweri hui te rā mā. Ana, te mōhio te tākuta Māori rau māko hōpai kare mōhanai e tohunga ka tae e tohunga. Ara, kai rea, te mātaku keo te tohunga koe opukinai e i te herehere.
1: Ai,
0: chi nu chi ka pa u chi nu ma ta ra pe na. Ai, ko ira ho ki te ko le ro ite ra wa ite ite tau ki te ite fare here here me me ka mai to hu. Ana ko ira ho to e te ku e te ku ya ra ta na ko le e ko ti a ku tu se tu i tu. Ai, me ra na ri mo te na. Ya ho bu ki na ya we ko to u te here here.
1: Na ka ta e ko te hari ki te ho ko u te na ra ka ana.
0: Kare kau e tai e te rumba ki te rā rā kau e te tangata. Koeira te te rā kau e kore e tipu e te tangata. Te rā rā kau e tamo he ngāngara, te rātā, te rā kau nei. O te pūrerehua, pēnā anho te rahi, e mā te kara o te pūrerehua. Pēnā anho te rahi, pēnā te roa na parihau, o tana tina na potopoto no e nari kua na parihau pēnā te roa. Ka rere nā pūrerehua ne kua moho kua tatalata uri whānau heki. Kwa taugina i te rau o te rātā, ne? Kwa taugina i te rau o te rātā. Ana, kua mea, kua piko i hoa muri rara, kua whānau hea tu te heki ki raro o te rau o te rātā, kia maro ke ai. Whānau mai ena tana heki, kua taka kua hemu. E, hia rau ke rātā, ki te mehari wa rātā heki rui nā rau o te rātā. Ana, whānau mai ena tana heki, kua mate te māma. Mate te māma. Ana ka mahu e te hēkira. I raro o te rau o te rātā. Ana pēna, ai raro i te rau. Ka te puhare te hēkira. Kua nōki. Ka re pelu e pūrerehua. Putake e mai hai mea. Ai ngāngara. Ai nōki hae ngāngara. E nōki hare ne. E veni ai te caterpillar ne ne. Ana pēra. Ana tōna inoa. I o tātou pākete inoa te rā ngāngara. He nūtara. He nūtara te ingoa. Pēnei tonu i te huhu nei tōna waihanga.
1: I mō rungwanu?
0: Kao. Pare korora ke nau. Ko tipu mai te ngāngalara kua nō ki hari te kaimana. Ana, tanga putahana mai he tōna kai tino e tanga māhun. Ka nō ki hari kākai. Ka mōhi e kua pakekeia. Ka tai mōna i te heke ki te whenua. Te kuhu ki te onirona ki te hemu. Te tonai tanga māhunga loko hare atu i te rātā, wako piri atu i ralo te rātā. Te heki whakarere atu raia, koi rā te māmā ai, whānau te heki mo te rātā ue heke mai. Koi rā te pūrerehu. Ko taua tonai mai māhunga o te nā, ana. Kai te heke nā o te ngā ngāra nei, o te nūtara nei ki te onirone, wako huri te onirone e waru ini ki te hōhuru, ka huri ake, ana kua huri pēne. Ana ko te puare i runei tana māhunara, wahu e tūra te hētira, koeira, puare i tana māhu. Ka anohoa kua huri hei rākau, te nānara, enari ka mau nānara tun tana āhua, enari ka huri hei rākau. Kai te mehana, kua tipua ka uputa mai he tipu, kua mohi o atu nā korou, kua pua te nūtā. Ana kua haere mea rātau kete, ki te kimi hala kua ki te anohoa. Kōhā kohi te whakaki a rātau kete. I te tina nā o te nāna rā, kua rākau ke hoki. Kua rākau ke. Enari ana kai te ngāngā rātun te ahu. Kai rei atun nā pia te tina nā rā. Ka heria ki te kāina. Kā hura i te rā ki a maro. E ki hīpi. Ai te maro ke hana ka hakai mie mihe e rātau. A tahi a tahuna ki te ahi. Kā lua e kāna te ngāngā rā. Kua tine ia te ahi. Ko te ngārehu. Ko kohia mai te ngārehu. Puru e rātau ki a rātau hoko, ia e mea ipu, e mea mahi e rātau i te weidāna he te rākau, hei puru mea puehugiro paua, e mea he hina mahi e rātau he kōhua, kai te kalohia ia pēnei te kōhua nei ana, whakakihia ki nā ngārehua te ngāngara, kua tia ki nā kuraura. Te a māua mai, te rākau kōrero rātāu, te māhoe. Kua tai te mara māua mai, kua hare nā kōrero uara ki te māhoe. Ana kua māua nā hua te māhoe. Paku no nā hua te māhoe. Ka reiru mai nā rau e māua, ai una kei i te peka tonu. Te puhare ke nā mei una i te peka. Nā ngā hua. Kā tanu ka taitu ki nā rau, ai kura nā rau. Kā nā kai konei ke, ana ka parahuhu hea nā pāreke. Kā he ni te kāinga. Kua huakina te kāwala o te mea kairotora te nā puehua te ngāngara. Nā kua kō te hiatu te wai o te o ngā hua o te māhoe. Ana, kua miki hea rātau. Ana, nā poroi miho ki te kai tapatapai. Koeira te tā.
1: E kūrungono kua mo te tāmo.
0: Ai, te kākāri ki karairu nei nā meara, ko te ngāngarara, ko te mea, te ngāngarara, te ngāre. Ko te kaipupuri ki a maua tu ki te kiri, ko te hua o te māhoe.
1: Nā, kia hoki tāu ki te rātā?
0: Te ngāngara e kororake nei tāu. Mehemei tipua kei te taho te hirākawa, ki te koe tāua ngāngarara e tipuhare kuāka, ko hurihaiaka, ko whirihare. Nui te rākawa mehemei te mea e pukatea i nā kei te rahi, e pukatea, ko huri te akara. Hā, haere lau ake, o tīmata te akara i te kai te rākau. Te mutunu atu kua riro ia e te tūranga o te pukatea, kua tūmai o tau o pīki rākau, kua rā tāke, kua hemo te mea, nō nā kei te tīnana, kua kainga e, kua tū koe e roto i te tūranga o te ana. Ka hare ana koe i te mēmēne, ka hare ana koe i alai te scenic drive o te ome. O te tirangira, ana kai rira e tūono nā rātā kua maroke ke. Kāre e rāhi te rā rātā kua maroke, kua mate. Nā te mea he pērā no tōna ahu, i tipu ke mai e kōhuru hia ia te tei rātā ua tukia tipu ai ai. Engari kāre ia e roi tipu ana kua mate. Ana koe rā kare kau e tae e te rumbaki ki nā nursery, kāhu e tipu a kero tēne, kāhu e kākano. Ana koe rā, ki te koe te mōhi o tātou koroua mō te hītori o te rā rākau ne. Mahi ai rāta, ane te mahi mā tēnei rākau. Ala kuna ngā, ala koe rā te rāta e, te ngā te nūtara nei, i ahu mai reira.
1: Nō reina ka noho tau a rākau te rāta, hai kai mue tahi asu o nā.
0: Hai, hai, ai, kai nei e tōnā rākau, ka patu ai. Te ki te koe te rāta aka. E whero te karai a whianai te rākau. Koina, tāna mutuna atu, kā he mo ia e tēnā rākau. O kitoko ia e o te buhaere, koi, o tāna tinama. Ki te tapahia tau a rākau, a kitoko i te rākau, a kai buhaene nu ia e o amate no atu e he tau e he moan. Ai roto ia e. Ka mō ai koe i o tātau tīpuna e tamo he mātauranga ke rā rāta. He rongo aka iro te tēnā rākau kā mutu, ana mōko i te ngāngara e kōrero ake nea, he nūtara, i te nūtara nei. E tino ngāngara nei, mehemea ka kitea e rātau, ka kariana e rātau, kai te ahua mālo, mohotunu atau hōkāra no kia tino rākau. Kua kaina, pēni te kūmara nei.
1: Pereka?
0: Kua kaina, rita tungi te kūmara. E pēni te nā mea nui pēni te roa. Ano kua kaina heri teite, ko mōtu nā te nā mea ana kua kaina. Ana, nā mea kai e tahi, kua paita maroke imu e te tahuna i te ahi. Ka whati ai rātau nā hōno rane, o te tinana. Nā kua kita koe mai te rei te māhuna, e whika. Tahi, whati ai koe te a kua kita koe te whika tahi. Whati ai koe te mea tuarua kua kita koe te rua. Ka iro toi e tuhiana. Ka whati ai koe te tonu, ana e tonu. A hege atu i te fiore, ka whati e koe, kwa hita koe, leta, hereta, H. Whati e koe te tahi, A, P, A. A te uka kōrero vi, yo mātau koro. Ai a tātau kore i e tuhi tuhi e whika anei nā, me ano nā kōrero kāo, kāo. Karekau tēnā mei hōmani, nā mei hōmai hei mahi mā tātau mōna. Ko te kōrero e kōrero i arai, mua i tō tūna ki tūna i te whai kōrero ana. Koe nei tō kōrero e tātaki a kia e koe. Rātāware, rātāware, noho no koe ka tuatua i a tāne koe i ei whiki, koe i ei whekā. Rere mai ko te konga koe i ei piri, koe i ei mau. Rere mai ko te maramara koe i ei piri, koe i ei mau. Ana taina ki tērā, tō kōrero tuarua kau mea koe. E tū tāne ki a toro tika te tū ti hēma a tū i te whai ore. Koe ni noho tōna tapu o te kōrero nei whai ake nei nā ātai no i tāema. E toi tūana tāna tīnana hairongoa, tāna kiri hairongoa. Kā tikāre hoki e rā hei tonu atu a kua mate. Ana kua tia kua hare wei te tiki rātai te tai atu. Oi ana hei pai e hia kē rāta.
1: Pehea nā tuai marungo, katana no te mea?
0: Kāo, karekau. Kia ko tahi atu te whāngai kia kapika tō tūro. Kwa mahi anu he mea hou, karekau e whakahia kia. Karekau mo te waihoi e tahi mo te tahi atu kāo.

0: ko te kaupapa matua o tēnei wāhanga ko te haere ki tātahi. He whakamāra māti ki a koutou ngā ākona. Ā te tirohia ke ngā whikitia o te kai te rangatira o te rāwiki. Mā koutou tonu e tirotiro ake, hea hanga mahi ātahi. A mā koutou hoki e whakatakoto ae rānei, kaore rānei, kei te he ā koutou whakatau.
1: Ko taunga pūrerehua o mā kuine, ko rātou kie kei te kai o kai e mangu?
2: He ata rātou mahi konei.
1: E tāwe ke ana pia ngā waia kōrero. E haere ke mai ana, he kaupapa ke noa atu. E, kāre anua mere me ngā māhanga kia tae mai?
2: E, kei te māuiwi ngā māhanga. E, pai ana ki au tērā.
1: Kia mōhio mai ko e mangu, kaore māko ana rei te whai a māu.
2: Kaore i pēnā te āhua.
1: E whakataru na noiho he whai a ipo māu, ke korea e hine e aro atu kia ana rei.
2: Nā, Andrei, i ki mai ki au, he whai a ipo kōrua.
1: Tēnā poko tifa arero rua, te kōrero pēnā, he tinihanga noiho.
0: I tēnei wiki, kua tai atu hereta kia Raiham, e moemoe a hoki i kua putaake. Kia koutou e mātaki maina, ko taua āhua anō te whānau, he tautohe, he whawhai, he pakanga. Kai konei katoa atu e hikamā.

0: Koe naki kai konei?
1: Ino hoke a hine i te kāinga o tahi i nā pō. I haere rāua ko tū ki te whakanui i te whakaekenga o hine i tāna taumata teitei mō te mātauranga. He ātau e rapuna?
0: Kei te kimi haere au i tētahi puru tāpara hiko mō taku pauka whakaata me te mihini kapi piketie. Ke whae te puru atikiro te wāhi nura mō nā manuhiri.
1: Nana kia rā koe i taua hokohoko.
0: Ai, engari waimare ke ko koe.
1: Tini hanga rā tō mahi kia hine. Pō hehe katoa ko au anō tētahi āhua rahi.
0: Ahoi anō rā. Kai te pēhea mere me nā tamariki.
1: Kā nui te pai.
0: E moke moke ana pia rā aua ki tō rā aua pāpā.
1: Te rā pēa.
0: Karaku e pauri, e kore nei koe ki te iarāua.
1: Ai, e patipati ana mere kia hoki au ki te kāina, kia noho tahi anō māua.
0: Kā paira, ahaukoa ko tahi paheketanga, e hara tērā i tohu, kia mutirawa kōrua. Te rā pē me hoki anō koe.
1: E hara i te mea māmā.
0: Ai. Engari me whai whakaaro kē koe ki ngā tamariki.
1: Kā pēhea ngā mātua. Ka tāia rā nei te whakakā anō i te ahikā.
0: Mehe mea ko hau tēnā. Kā rau e moe. Kia mōhio rā anō mehe mea kā tāia.
2: E Raya, mena ka hoki koe ki Ruatoki, he rite tonu tērā ki te harare, e ara i te haere o te atu.
3: Tērā pia?
2: Kare o te hihe ke haere atu koe i konei?
3: Kau e awanga o mutina, kai te painoia, e ari, pia koe, e rua ki au whai aipo.
2: Ai, he uaua ki te mōhio me pēhea rāu, he tangata tō tika amangu, engari taua anare, he kotiti tōna āhua. Kare o te hihe ke whākingia, kei te hihe au kia rāua tahi.
3: Hei, kāwe e o rariraru.
2: Ko te mea nui kia mautonu au ki ngā akoranga wāhine. Ā, kia tino kore nei te tahi tāne ko tahi.
3: Hei, kia tūpato koe, ngā akoranga hiko. Me hoki au ki te mahi. Morena rā, mākuhini.
2: Āhia ka tauai te maunga rongo ki Wanganui i ā kōrua.
4: Tāre ko hau ko iaki.
2: Me noho kē kōrua ki te kōrero.
4: Hau ki te pai o tēnā. Anei kē tā koe whakaaro nei ko taku moko puna kē. Ko whakaia hau mākuhitoni i tētana haere ki te whare wānana.
2: Ko whakaia raiha ki tērā?
4: Me pēhia hoki tēnā e whakaia. Te kore heri ni noi. Māna, māu pēhe kōrero atu ki āraia. Mō tāna kōtiro noi hora.
2: Kaore, kaore, e ara māku tēnā?
4: Ira, he tore tore noi hora nā wāhine Māori puta mai au a wāhira me o rātai tohu. Ka te hia hia koe kia kore rā wāhine e tā ki i rā taimara. He ara nei tāna hia hia mōni.

0: Linta mohori, he tangata tino tūria ki te mahi pikitia. Oh, tēnā pia ka mahi tahi au, me Timuera Morrison. Tino a tāhua ia, ka reo nua ia kia marina.
1: E, heka, kei ngā kapua ke o whakaro.
0: Tēnā titiro mai, he wahine, he mōhio, ahakoa he aha te mahi, ka taia.
1: Siri siri koe, ko hoa nei au i o mahi whakaparana. Tai ho e tama, kia tau, kia tau. Pohipa koe e tahi whakamātautau e hara tērā i te tohu kei a koe tonu te mātaurana. Pai ake mēna kia kapia tō aha, kia whai hua o kōrero.
2: Tēnā e tama, whakamāra matia mai tō riri.
3: I tuatu i ngā taonga o te wāo tapunui a tāne, ko ngā taonga a tangaroa no hoki ētahi whaihua mai ki te iwi Māori, o te rā ki o tātou tipuna. Kei a te waka hui a tētahi whakāturanga e pāna ki tēnei ika te moki, koe nei te tino ika o te whānau apanui.
4: Kiri, heika. I mau ei ki i roa tāruke, ā, i ngā hihi i runga toka. Kā hi a rehua kā mea tu ki apau, i nā rawa tō tira, i kitea mai ei koe ki kone. A kia tō apau. I haere mai au ki tētahi o Tamariki, ki haere i ā. Tā pātai atu a rehua, ko tēhe. A titiroa pō ki ngā ika katoa, te hāpuku. Te pakake, tā taheia kā ki atu. I te moki e. Ka kite atu i te moki e whakawhiri naki ana. Te mahunga ki te takuahi o te ai. Ka ki atu a pau ki a rehua. I nā nō pea. Ko te tāhae e tupera mai nei ngā ngutu i runga i te takuahi.

0: he married a Huayapo wife, Mana Haidat. A te henoa re hua, ka tahuria ake, I te taha o te whare, ka unuhia mai ia te rākau, ka kiatu ki a pō. I nā ia tāu e mau atu, o te rākau nei, hei tiki atu I tōna whakawai, tēnā kei runga o ngā toka e ngā wiki, ana kā kite mai I te tangata, kaoma ne. I kaoma ki roto I te matatā toka, noho ai. A tāna e kōreo ne e pāpaka. Me uero ki te rākau nei, kā riro mai a koe. O te ingoa te rākau nei, ko Matua Hautea. Ka kōrero mai a rehua ki a pou. Ia ta maurawa I tā tāwa pōtiki. I te maukino koe, ka ore noho atu. Ka hoki mai. Anei ngā maukino, ka ue tunua ki te ahi. Ka uaka e o taina. Ka uaka e patua ki te rākau. Nā la koeira rā, nā ture, I whātakoto hi e rehua. Ā, iau e tamari ki ale, iwo mātou nei wāe han mātou I te hika I taho nā korowera, nā kia tō nō nā ture mo te hika ne. Kā rehe mau e kai, inu mei te puti, kā rehe mau e paipu, kā rehe mihini me hoetani. Koe rātua no e tahi o nā tūra o te mokini. A mutu a rā o kōrero. Ka hoki mai a pō. A tā mai ki Tawarua. Ki te kāingo o Rua Kapang. Ka tono atu a pō. E tā. Unuhia mai e tahi o ngā kura o tō manu nei. Māko. Ka unuhia mai e Rua Kapanga. O te keke ka tau. Tau nihi nihi. No te keke Māui ko Mokonui Ārangi. Aina ki roto ki te taha. O te ingoa o te taha, o tutu manawa. Ka haere mai a pou, ka tae mai ki te harakeke. A raka mama, ka mauria mai te tahi wahi, hei aukaha mo tana waka. Ka mauria mai te kūmara. O te ingoa te kūmara, he pāua. Me te hue, o te ingoa te hue, he māwhara. Kei te tipu tonu te hue I nāene. A tāe mai a pau I tōna waka, ka utaina, ngā kura ki runga me ona taputapu katoa. Ka kōrero a pau ki tōna iwa. Kei a ruatata noa te kawa o te waka. Ara o tauira. Ka tōia te waka ne a tauira ka maunu ki te moana. Ka aiki ngā tāngata katoa ki runga. Ka tūa ruatata noa ki tana kawa. Ko tana kawa tēnei. He kaua te poutu ki uta. He kaua te poutu ki tai. Kari ai hoa i rangi pouri te wa. He tapu koa taku kaua. Ko tauira maitawhiti. He tapu koa taku kaua nei. Ko mapuna uta ko mapuna tai. Tangaroa tehi rangi tehi moana. Ka tūtapu taku kaua. Kaua te waka nei, whanau whanau, harei te toki, haumi e, hui e, taiki e.
1: A te wiki hau kua mahi mahuna no te Andre name. Kei te hiahia ia ki te whakatairanga i te mana o te wharekai nei te kai a te rangatira. Kia rono nui ai. Engari, kāre te whanau i te tino rata atu ki tērā whakaaro. Nā mahi ke hoki a te tangata nei. O te rā te whanau. Kai konei katoa atu e hoa mā. Kā kite i a kautau a te wiki hau.
2: Nā hako ataku whakataka riri ki a koe. Kua whakae rāu. Mo tō koha hai āwhine taku tamahini āhine. Engari mo te tai wā poto noia. Kia tāia koe māu te uchus.
3: He pai rā tēnā. Anei tā koe konei, ko tāia hau te āwhine te whānau.
2: E tika ana koe kia riri koe. E kore pē anō koe piripono kia koe.
3: Kei te pai tēnā.
2: Ake ne pē anō koe kia te he. E kore nō koe kaha ki te whakapū mai tō māu mārena ko tamo.
3: Kao. Ko koe tonu tōna toka tūtai. Ana hiri tēnō o ki nei whakaro mō, mō tō kōtiro mō hine.
2: Kia ora rā koe mō tō whakā.
3: Ko hau ki e pēa. He kore nō koe ata noho ki raro ki te kōrero ki āia i mua no atu. Te tika tonu nā kōrero ātai. Kua mōhio no atu ahau he porohaurangi nā mai. Hoi anō. E hara tēnei mea te whakatipu tamariki. Ko koe anake, he mea māma. Me te whakae anō hoki. Ai, i ētahi wā. He hei rāta.
2: He a koe kore kōrero no atu.

エツワナキテマウナエカワナキテモアナカヤタウアテタイアナ 1161 AM 87.6 FM

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei hāora, i runga no hoki i takaha o te reo irirangi o Wātea. Oe nōra e tīwi i tēnei atanei, ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori a ahorangi a whatarangi Winiata. Hurirawa ke tīwi ki te pire e whai ana kia whakawaimehatia te mana o te tiriti o Waitangi roto i ngā ture te kauma iwa o te motu me ngā hā kinakina e whai ake nei. Oe anora e tīwi i tēnei atanei ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa tai atu rā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi whaterangi Winiata ki te rua kōiwi o nā mātua tūpuna. I ngā rā o tana tangihana i kō tata ake nei, ana i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi i te marae o ngā toko waru. Kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana ki utai nā tu ki runga i tēnei o ngā whetū mārama o te ao mātauranga Māori. E hia kēnei ngā ōhāki ka mahue mai nei i āia. Kia te huri ake tātou kia Mariana Selby o te poari whakahaere i te wānanga o Raukawa e kōrero ana mō tā whatarangi Winiata whakatū i tērā whare wānanga.
1: Koe nā tāna hiahi ka whakatū i tētihi whare Māori, ka noho ko ngā akoranga Māori ki roto. He whare e tai ai te Māori ki konei ka mōhi uia nōna te whare. He rua i nāia nei ngā reanga ko tupu reo Māori mai, he nui ngā kohanga reo kura, tō tātou ake wānanga. Nā reira, kei te huarahi tika, mātou, i tēnei wā, i ai ki tā whatarangi i tohu tuhu mai ki a mātou.
0: Nā, kua hui te ropu whakamana i te tiriti ko te kaupapa, hei ā te whera i tā te kā wanatanga whai kia whakangoikoretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi, o tira kia whakangoikoretia e rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o tēnei whenua, anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
2: Ai, mihi atu ana ki ngā kaikreme matua, te runanga o Ngāti Hine a te kapotai, me era o ngā kreme, kaikreme tāpiri ki enei rangi e rua, ki mua i te traipunara mo tēnei kaupapa nui. A nunui mā, a teitei mā, e puta mai ana ki te kōrero ki mua i te traipunara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira, era o ngā kaihautu o ngā ture e pānaki te tūpeka kore, taku tungane a Aaron Taikato e whakakanohi ana i a Ngāti Hine.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata, ko Ngāti Atara Tokonui no te rohe o Hauraki, e ono miliona tāra te parematatanga o rātau i roto i tēnei whakataunga nei, ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi ka mutu, kei a rātau hoki te mana hoko tuatahi i te whenua, kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko hui ngā kura tuarua o te rohe o mātātu, ki te āta whakaharatau i tā rātau pōhiri mo te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o Tauranga Moana arā mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou kia tāmati wāka o mā tātua o tira o te kapahaka o te whānau apanui rāwako Naomi Herawini te tahi o ngā kai whakahaere.
3: E tahi atu iwi pēnei a Tainui Waikato, pēnei a Te Arawa, o tamahe mārama katoa wā rātau, tamariki ki wā rātau nā whakatū wai, wai a takuraua e nā mea katoa. Akine pea, nā te tāwhitiwhiti o te noho, he uau ake mō tātou o tēnei rohe. Reira, paitanu kia tīmatai kone, tīmatai a tātou tamariki.
4: Kia wana patu a te pōhiri, ki te motu, kataki hui hui mai ki runga o Tauranga Moana.
0: Ko ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Oenora e tīwi ki ngā take hā kinakina i tākaro te kapa o Māakia, te kapa no te whenua o Ingarangi, i roto o Ingarangi ina nahi, i roto i tētahi a tākaro haratau i mui te tīmatanga o te whakataetae ipu poifana o te ao. I autai atonu te mahi a te kapa no Aotearoa ara i hinga noa rātou tahi ki te kore ara i tētahi o ngā kapa tino toki o te ao whānui katoa. Moe no rei tīwi, kua tīmata ngā kapa waka ama o Aotearoa, ki te whakangungu, hei a te whakariterite, hei a te whakapakari i a rātou, i mua i te whakataetai o te ao, ka tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anei rā tētahi o ngā kaihoi o te kapa, a ngā tuire hapi.
5: Mena ka whakaaro ake ki a mātou te kapa wahine. Mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o tāmaki. Ngā pito katoa o te motu e kotahi ai te taira, e rere pātahi ai te hoi.
0: Kāti e tīwi, koe rā ngā tai pito-pito kororo, hā, kina-kina i tēnei taumata o te haora, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Tauti maira, kei aku nui tauti maira, kei aku rahi hoki ora maira ki tēnei hotaka o te ata, te ātea he tumu kōrero, whakaeke maira e he kama, ko Paola Sweeney tēnei e mihi kauatua na kia tātou katoa. I tēnei rā hina, and it is going to be a cloudy one, but mainly a fine day today. Mainly fine, chance of a shower at night, northwesterlies turning southerly, hei te pōnei. Te pāmahana i tēnei tuku o te whaitua, whakawhiti atu ki runga o whakatiki e iwa te pāmahana i tēnā tuku ki roto o polirua te kau te pāmahana ki ngā wai o te moana o Raukawakawa e iwa te pāmahana. Monday morning e karema koia ngā tohi pai huarere, let's get our show on the road. Ko Kirsten Tirito tēnei, olanga.

0: Honey Dread, Kōkiri, i runga i tō reo irirangi Māori, e nā, tērā kupu Kōkiri, e mea nā kia tātou katoa kia Kōkiri, Kōkiri kautou kei o kautou kāinga oho, e oho, Matike Maranga, mehe mea kei o kāinga kautou e whakariteritea nā mō ngā āhuatanga o te rānei, tēnā Kōkiri, mena kei te whakarite koe i te parakuhi mo te whānau, tēnā e Kōkiri, mena kei ngā rori kautou i tēnei wā, e taraiwa ana ki ngā wāhi pēnei o koutou tari pēnei o koutou ngā mahi te kurara ana tēnā e Kōkiri e haere ake nei ngā tini waiata kia whakakipakipa i a tātou e Kōkiri tiana i ngā kaupapa Kōkiri tiana ngā kaupapa o te rā nei i runga i tō reo irirangi Māori tahi ono tahi wharewhetu ono te ātea he tumu kōrero
1: Tarifero tahi ono tahi aim te upoko o te ika
2: Afro Records, October London.

0: E a kuranga tira tēnā kūtū katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōreroa Wātea i tēnei hāora. Kāti e tīwi e pai ake nei, kā rere ngā kupu poroporo a ki a whakamutunga, ki a whatarangi winiata i tēnei ata kātahi a ka nehua, ki te rua kōiwi, te rua whakautu o nā mātua tūpuna. Hurira wāke e tīwi ki te rua te kau mārima tau o te kaupapa whakarau ora reo, kotahi mano kaika me ngā hā kinakina e pai ake nei. Oia nora e tīwi i tēnei atanei ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa tai atu rā ki te kaupapa whakarau ora reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi whaterangi winiata ki te rua kōiwi o nā mātua tūpuna. I ngā rā o tana tangihana i kō tata ake nei, anā i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi i te marae o ngā toko waru. Kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana kiu tai nā tu ki runga i tēnei o ngā whetū mārama o te ao mātauranga Māori. E hia kēnei ngā ōhāki ka mahue mai nei i āia kia tahuri ake tātou kia āwhina tūmi o te iwi o Ngāti Raukawa ki te tonga.
1: Nā, i Waimari e hoki mai a whatarangi i taua wā. I te wā i te kimi rātou i te oranga me tāna kaupapa. I kuhu atu ia ki te kaupapa ako i te reo hapāna. Nā, ko te āhuatanga tako i te reo hapāna he noho rūmaki. Nā, kāre he a pōpō mō tātou te iwi Māori mehe me kotahi anake e kororana i te reo Māori. Ko te marae te kāinga tuatahi o te Māori, ko ina te o ngā mātāpono. Ia wā hararei ngā kura, i haere atu māte ki ngā marae o te takiwā atu i te nota i te reureu nei, tai no atu ki Porirua, ki te marae o Ngāti Toa.
0: E 25 tau, te kaupapa whakarau ora reo o kotahi mano kaika e arahi ana i te oranga mai anō o te reo Māori i Wainganui i ngā uri me ngā whānau o Kaitahu. I tohua te huringa tau o te kaupapa i o tautahi i ngā rā tatanei, he kaupapa i whānau mai ai ngā whaka ihuwaka reo hōu i roto i te iwi hei kawe i te reo ki a pōpō. I reire e tahi whānau e kōrero ana mō o rātou wheako i raro ia kotahi mano kaika, ko tētahi ko te whānau te aika a neira a Lynn Hārata te aika, kai whakahaere tuatahi i a kotahi mano kaika.
2: I taua wā ruarua no iho mātou whakahaere te kaupapa me ki, engari he ngā kaunui ana ki te kaupapa e manako ana hoki mō ngā whāinga i ngā 25 tau i whānui pia te titiro, engari tai atu ki tēnei wā kua ki te kuau te whakatipuranga kaumātua i nāinei, engari kua aku tama i puta i raro i te kaupapa o kotahi mano kaika i nāinei ko te whakatipuranga tuatoru kua aku mokopuna. Nā reira, kua kite au te tino hua i tōku ake whānau.
0: E whakatewhatewhatia ana te ahi iti i mumura ake i te tari o te premier o Christopher Luxon i te rāwhiti o Tāmaki Makaurau i kō tata ake nei. Me te mea nei nā te nanakia i tahu i karangahia ngā kaipatuahi ki tōna tari i Botany i te mumuratanga ake o te ahi i muri o te whare kareira nei tōna tari. Hei tā te prihimana whakatewhatewha nei, hei tā kātipa Karen Bright e whakapai ana rātou nā te ringa o te haututu i tūmata. A ka haere tonu tā rātou whakatewhatewha i tēnei wā nei. I o tautahi a Luxon, kai tōranga pū mō Botany, no te ropu nā hinara i te wā o te ahi. Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mā tātua ki te āta whakaharatau i tā rātou pōhiri mō te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o tauranga moana rā mō te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. I reira a tāmati wāka o te whānau apanui kia tahuri a ke tātou.
3: Ko te mauri tau, kia ata haere, hai te mōhio tātou ki te āhua o ngā tamariki, he kaikā, he kakama, he rikarika, ki te ana rātou te manuhiri, ko te whakaaro tuatahi, ko te kāhaki, e tere putai, e tere otiai, he kaupapa tēnei kua roa e kōrero hiana, kia kotahi tātou, kia tāwharau tātou, he kupu noho tērā te tāwharau, kai hea tēna whakatinanatanga, anei tēna whakatinanatanga.
0: Ko ake nei ko ngā hā, kenekina. Wainora Tiwi ki te whutupōro, ngai o, koe ki te ngā kapa, anā kā pakanga mo te taumata o te whiringa toa i te whutupōro, ngai o, i tēnei tau, anā ko te katoa o ngā kapa e whai, ngā whiringa whaiti i tēnei tau no Aotearoa. Ka haere te kapa kahurangi ki te upoko tika, ki te whakanui ātara, ki te pakangātu, ki te kaweake i te taki, anā ki ngā hau a fiofio te kapa tino tokirawātu o te katoa i te roanga o tēnei tau. I tērā atu whiringa whaiti, ka ata noho te kapa rangatira ki roto o Waikato Tatari atu ai, kia tai ake te kapa no te Waipounamu, ara te kapa whatu moana ki Wainganui a rātou, ana kai te māharahara te kapa rangatira ki te oranga o Wallace Titi, i te kino o te tukinga o tōna upoko i roto i tā rātou, tākaro ki ngā Queensland Reds, Waikahua Waikamohi o mena ka ora ia, ngari ahako pehe ahako te aha, he tākaro nui kei te haere ake, koe rangaha kine kina kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Te ātea he tumu kōrero tahitahi ono tahi warifitu ono i te pokapū o Pōneke ko Paula Suini tēnei e mihi atu ana ki a tāta katoa i tēnei ata. Kei te haoro o te wari mātai, ko tai ki te wā kia waha atu i ngā tohi pai huarere. I tēnei wā tonu e hika mātai, kau mārua te pāmahana i te pokapū o Pōneke me te aha he ata a tāhua e te whitiake nei. It is going to be a fine day but cloud developing this evening along with a few showers, northerlies turning strong southerly this evening. Te kau mārua te pāmahana i konei, whakawhiti atu ki rungo whakatiki. Te kau mā tore te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua ki roto o pōrerua. Te kau mā whā te pāmahana ki ngā wai o te tonga ki te moana o rau kawakawa. Te kau mā tahi te pāmahana. Koia ngā tohi pai huarere mo tēnei haore e hika mā. Let's get our 8 o'clock music on the road. O pōtiki mai tapiti ka pahaka tēnei te whai ake nei. Taku maunga tike tike. Kia utoni mai. Te ātea he tumu kōrero. Wari whitu ono tahi tahi ono tahi.

E te wiko pere wiho ki tēnā, me tēnā wai ata tōku hiato, i runga i tō reo irirangi Māori, tahi tahi, ono tahi, wari whete ono, te ātea he tume kōrero. Ko Paula Swini tēnei e mihi kau atu ana kia tātā katoa, kia are taringa maina, tēnei wai ata te whai ake nei, ko whēri ko te kai wai ata, ko NB tēnei te haere ake, i runga i tō reo irirangi Māori.

Ko Tawas tēnā eiga mā tētahi o ngā whetu tārako o te ao pūro o Aotearoa i tēnei wā. Kawakawa tī tēngo o tēnā waiata. Eiga mā kai te whakawhiti atu tātou ki te haura o te iwa. A muri mai e te iwa kai te whakawhiti kōrero mātou ki a Darren Ponta. Te kai kaunihira o te whanganui a tara whānui nei. Ki te kōrero mō te tukituki te reina i haere ake i roto o Kandala i ngā rangi tata kua hori. Hei te upoko te haura kai te haere ake ko ngā karere awa te upoko o te ika.

0: Pea iaku whakatamarahi ki tarangi tēnā kūtua katoa, whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei ata. Hoi anō rai tīwi e mohi ona tātou, kuia tēnei a ko te rā, e nehu ai a te rā o ngā whetū, mārama o te ao mātauranga Māori a Ahorangi, Whaterangi Winiata, ki roto i tarohe o ngā tia o Raukawa ki te Tonga. Hurira wā kē tīwi ki ngā kōrero o te wā, mo te whakawhana ke whenua Māori o tira, mo te whakatū papakāinga ki runga, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia no rai te iwi i tēnei atanei a ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa tai atu rā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano Ahorangi Whaterangi Winiata ki ta rua kōiwi o na mātua tūpuna i ngā rā o tana tangihana i kō tata ake nei ana i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi i te marae o ngā toko waru kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana kiu tai nā tu ki runga i tēnei o ngā whetū mārama o te ao mātauranga Māori. E hia kēne ngā ōhā ki kamahue mai nei i aia o tira e tika ana hoki te kōrero mōna ko ia tētahi a tawha inu inuhia ki te wai o te oko no te kou o rehua. Kia tahuri ake tātou kia āwhina tūmi o te iwi o Ngāti Raukawa ki te Tonga.
1: E rere a whiowhio a ngā kare aroto, e taka mai ana ki roto i te hinganga o tēnei o ngā rangatira puia kua haere tahi i te hunga i kaha ki te manaaki, i te iwi Māori, i te ahurea Māori, i te reo, i te tiro whakamua, hei painga mō mātou.
0: Kei te whakamāma hia ake e te kāwanatanga te ara ki ngā kaipupuri whenua Māori, kia whakatū papakāi ngā rātou ki runga i o rātou whenua. Kua whakarewa hia e Chris Bishop, minita whakahō i te ture whakahaere rawa, rāua ko tama pōtaka minita whakawhanake Māori, he paiaru taiao āmotu hō e hāngai pūana ki ngā papakāi ngā Māori. Hei tā Bishop mā enei paiaru hō, kā rite ngā ture katoa, hei whai mā ngā kaunihera ārohe, kātahi, kā rua, kā heke iho te nui o te taima, kā pau, me te nuinga o te utu, kā pau, i ngā kaipupuri whenua Māori ki te whakatū papakāinga. Hei tāna kua tataringa whakarongo rāua ko pōtaka ki ngā amuamua ngā kaunihera me ngā kaipupuri whenua Māori, e pāna ki te uaua rawa o ngā ture me ngā tukanga o te wānei mo te whakawhana ke whenua Māori. Ā, mā enei paiaru hō, ka mārama ake te ara whakamua, ka māma ake te whakatū papakāinga me te tiaki tonu hoki i te taiao me ngā kiritata. I raro i ngā paiaru hō nei, ka āhei ngā kaipupuri whenua Māori ki te whakatū i te tekau whare ki te papakāinga kotahi. Hei tā pōtaka he uiwa rawa te pūnaha o te wānei e tūwai i ngā whānau he kāinga mō rātou ki runga i o rātou whenua. Ā, ko tā enei paiaru hō nei, he whakamana i te honunga motuhake o te Māori ki te whenua, he whakawātea hoki i te ara kia tūwai i a rātou, he kāinga haumaru, mahana, tuku i hohoki ki roto i ngā whakatupuranga o te whānau. Kua hui i ngā kura tuarua o te rohe o mā tātua ki te āta whakaharatau i tā rātou pōhiri mo te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o Tauranga Moana a rā mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou ki a Naomi Heruini o mā tātua waka rāua tahi ko tāmati waka te tahi o ngā toki haka no te kapahaka o te whānau a panui.
2: Kia wana patu a te pōhiri ki te motu kataki hui hui mai ki runga o Tauranga Moana.
3: I te mea ua ua rawa i te tītini rai, no? Ne, reira me ako ngā tamariki o tūhoe ki te kori o te whānau a panui. Me ako Tauranga Moana ki te tū, taua ki te tū o ngā tiawa.
2: Kei te kite atu roto i a Tauranga tahi, ka tuku atu i enei taonga a e kore mo te ngaro, engari ka hikina ake, ka whakatoai, ka tuku iho e rao ngā momo akuranga.
0: Ina nge tōko ngā hā, kinikina. Ki tēnā reo, a hakua kaore te kapa tamatoa I tākaro. I enei rangi whakatānei ara I te whakatā rātau I paitonu ngā tākaro. I tū I tēnei o rauna nei o te NRL Seagulls e karema Manly Seagulls I toa ki ngā Rabbitohs I te pō te taite rua te kau mā waru ki te te kau mā whā. I puta tihu o te Storm I tā rātau a kakari nui ki ngā Newcastle Knights toru te kau mā rua ki te toru te kau. Me te mea nei kua hoki anō te kapa Storm ki te ara tia tia I nai anei. Roosters I hau kere kere ngā Raiders a rua te kau mā ono ki te kore. Waihoki ngā Dolphins whā te kau. Cowboys te kau mā whā I wā ngā Cowboys hoki. Engari kei te harikoa kei te huro o te kapa Titans kua rima wiki rātau e hinga ana engari I toa whakahirehira rātau ki te kapa Broncos I roto I tētahi pakanganui wainganui ngā kapa o te rohe o Piripane Queensland hoki. Koe rā ngā hā kinekina o te wā. E mihi ana, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority rātau ko te whānau o Waipareira.
5: Te ātea he tumu kōrero tahitahi ono tahi warifitu ono I te pukapū o Pōneke. Ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhoa kēnei, e mihi atu ane ki a tātou katoa kai te haora o te iwa mātai kua tai ki te wā kia wā hātui ngā tohu pai huerere. E hika mā, tikau mārua te pāmahana I te pukapū o Pōneke nei. Kia whakawhiti atu ai tātou ki runga o whakatiki, tikau mā tori te pāmahana I tēnā tuku o te whaitua. Ki ngā wai o Porirua, tikau mā whā te pāmahana, ki roto mai o te moana o Raukawakawa I te Tonga, te kau mā tahi te pāmahana. It is going to be a beautiful day, ahakoa he ka puapua ka ria ki kirunga I a tātou hei te ahiahi, me etahi ua ka heke, ka mutu ko ngā haupupuhi o te raki, ka tahuri ki ngā haupupuhi o te Tonga, hei te ronga atu o tēnei ahiahi. Fine, beautiful day today, but cloud developing this evening, along with a few showers, northerlies turning strong, southerly this evening. Koia! Ngā tohu pai huarere mo te haora e hika mā kia are taringa maina te upoko o teika.
6: Haramai te āhua o te upoko o teika.

Te a te a hitimu kōrero ko Tyler tēnā push to start. E mutua nei ngā wai atamu oku mo tēnei wā tātou hōtaka. Manako ia i rere pai ngā kaupapa kōrero me ngā āhuatanga katoa o tēnei hōtaka kia koutaka tō ngā wai ata e whakakorikori ana i wā tātou. Kamutu e mihi atuana kia Darren Ponta mōna i whai wāhi ki tēnei wā tātou hōtaka. Kahikina iko nei hika mā, hoki mai rā hei te ahi ahi nei, ki te taha o manahi te hia kai me tana hōtaka tū mai te wehi wehi. A popo, te ātea he tumi kōrero mai, te whitu ki te kau, ngā kōrero o te ata, tēnā e te iwi. Kei aku nui, kei aku rahi, e te tie te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārere.

0: Me ngai wi o te motu tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngau poko kōrero i tēnei hāora, i runga no hoki i takaha o te reo i rirangi o Wātea. Hoi nora e tīwi i tēnei atanei, ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori a ahorangi a whatarangi o Winiata. Huri rawa ke tīwi ki te pire e whai ana kia whakawai me hatia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture te kauma iwa o te motu me ngā hā kinekina e whai a kenei. Oi anora e tīwi i tēnei atanei ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa Taiaturā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi a whaterangi Winiata ki te rua kōiwi o na mātua tūpuna. I ngā rā o tana tangihana i kō tata kenei, ana i tai atuai te marea i ngaru atuai te tini ngero ngero ki rungi i te marae o ngā toko waru. Kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana ki utai nātu ki runga i tēnei o ngā whetū mārama o te ao mātauranga Māori. E hia kēnei ngā ōhāki ka mahue mai nei i āia. Kia tahuri ake tātou kia Mariana Selby o te pōari whakahaere i te wānanga o Raukawa e kōrero ana mō tā whatarangi Winiata whakatū i tērā whare wānanga.
1: Koe nā tāna hihi ka whakatū i tētihi whare Māori, ka noho ko ngā akoranga Māori ki roto. He whare e tai ai te Māori ki konei ka mōhi ua nōna te whare. He rua i nāi nei ngā reanga ko tupu reo Māori mai, he nui ngā kohanga reo kura tō tātou ake wānanga. Nā reira, kei te huarahi tika mātou i tēnei wā, i ai ki tā whatarangi i tohu tohu mai kia mātou.
0: Nā, kua hui te ropu whakamana i te tiriti ko te kaupapa, hei āta whera i tā te kā wanatanga whai kia whakangoikoretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. O tira kia whakangoikoretia e rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o tēnei whenua. Anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
2: Ai mihi atu ana ki ngā kaikreme matua, te runanga o Ngāti Hine a te kapotai, me era o ngā kreme, kaikreme tāpiri ki enei rangi e rua, ki mua i te traipunara mo tēnei kaupapa nui. A nunui ma, a teitei ma, e puta mai ana ki te kōrero ki mua i te traipunara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira, era o ngā kaihautu o ngā ture e pānaki te tūpeka kore, taku tungane a Aaron Taikato e whakakanohi ana i a Ngāti Hine.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata, ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki, e ono miliona tāra te pāremata o rātou i roto i tēnei a whakataunga nei, ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu, kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua, kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mā tātu, ki te āta whakaharatau i tāratau pōhiri mō te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o Tauranga Moana arā mō te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou kia tāmati wāka o mā tātua o tira o te kapahaka o te whānau āpa nui rāua ko Naomi Herawini te tahi o ngā kai whakahaere.
3: E tahi atu iwi pēnei a Tainui Waikato, pēnei a Te Arawa, o tamahe mārama katoa wā rātou tamariki ki wā rātou nā a whakatū wai waia takoraua e nā mea katoa a kine pea nā tā whitiwhiti o te noho he uau ake mō tātou o tēnei rohe. Reira, mai tonu kia tīmatai konei, tīmatai a tātou tamariki.
4: Kia wana patu a te pōhiri, ki te motu, ka taki huiwi mai ki runga o Tauranga Moana.
0: Kua kenei ko ngā hā kinekina o te wā. Ora e tīwi ki ngā Takeha kinekina i tākaro te kapa o Mākia, te kapa no te whenua o Ingarangi, i roto o Ingarangi inanahi, i roto i tētahi a tākaro haratau i mui te tīmatanga o te whakataetae ipu poifana o te ao. I autai atonu te mahi a te kapa no Aotearoa ara i hinga noa rātou tahi ki te kore ara i tētahi o ngā kapa tino toki o te ao whānui katoa. Hoi anō rei TV, kua tīmata ngā kapa waka ama o Aotearoa, ki te whakangungu, hei a te whakariterite, hei a te whakapakari i a rātou, i mua i te whakataetai o te ao, ka tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anei rā tētahi o ngā kaihoi o te kapa, a ngā tuire hapi.
5: Mena ka whakaaro ake ki a mātou te kapa wahine. Mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o tāmaki. Ngā pito katoa o te motu e kotahi ai te taira, e rere pātahi ai te hoi.
0: Kāti e te iwi, koe ranga tai, pito pito kororo, hā, kina kina i tēnei taumato, te haora, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.

0: E a kuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōreroa Wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi e whai ake nei, kā rere ngā kupu poroporoa ki a whakamutunga, ki a whatarangi winiata i tēnei ata katahi a ka nehua, ki te rua kō iwi, te rua whakoutu o na mātua tūpuna. Hurira wāke e tīwi ki te rua te kau mārima tau o te kaupapa whakarau ora reo, kotahi mano kaika me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oia nora e tīwi i tēnei atanei a kānehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o Tira Manapou o te wānanga o Raukawa Taiaturā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi a whaterangi winiata ki te rua kōiwi o na mātua tūpuna. I ngā rā o tana tangihana i kō tatāke nei, ana i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi i te marae o ngā toko waru. Kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana ki utaina atu ki runga i tēnei o ngā whetū mārama o te ao mātauranga Māori. E hia kē nei ngā ōhāki kamahue mai nei i aia, kia tahuri ake tātou kia āwhina tūmi o te iwi o Ngāti Raukawa ki te Tonga.
1: Nā, i Waimari e hoki mai a whatarangi i taua wā. I te wā i te kimi rātou i tēti oranga, me tana kaupapa. I kuhu atu ia ki tēti kaupapa, ako i te reo hapāna. Nā, ko te āhuatanga te ako i te reo hapāna, he noho rūmaki. Nā, kāre he a pōpumo tātou te iwi Māori, mehe me kotahi ana ki e kororana i te reo Māori. Ko te marae te kāinga tuatahi o te Māori, koina te o ngā mātāpono. Ia wā hararei ngā kura, i haere atu māte ki ngā marae o te takiwā atu i te nota i te reureo nei, tai nō atu ki Porirua, ki te marae o Ngāti Toa.
0: E rua te kau mārima tau, te kaupapa whakarauara reo o kotahi mano kaika e arahi ana i te oranga mai anō o te reo Māori i Wainganui i ngā uri me ngā whānau o Kaitahu. I tohua te huringa tau o te kaupapa i o tautahi i ngā rā tatanei, he kaupapa i whānau mai ai ngā whaka ihuwaka reo hōu i roto i te iwi hei kawe i te reo ki a pōpō. I reire e tahi whānau e kōrero ana mō o rātou wheako i raro ia kotahi mano kaika, ko tētahi ko te whānau te aika a neira a Lynn Hārata te aika, kai whakahaere tuatahi i a kotahi mano kaika.
2: I tau o wā ruarua no iho mātou whakahaere te kaupapa me ki, engari he ngā kaunui ana ki te kaupapa e manako ana hoki mō ngā whāinga i ngā ruatakau Māori matau, i whānui pia te titiro, engari tai atu ki tēnei wā kua ki te kuau te whakatipuranga kaumātua i nāinei, engari kua kutama i puta i raro i te kaupapa o kotahi mano kaika i nāinei ko te whakatipuranga tuatoru ko aku mokopuna. Nā reira, kua kite au te tino hua i tōku ake whānau.
0: E whakatewhatewhatia ana te ahi iti i mumura ake i te tari o te premier o Christopher Luxon i te rāwhiti o Tāmaki Makaurau i kō tata ake nei. Me te mea nei nā te nanakia i tahu i karangahia ngā kaipatuahi ki tōna tari i Botany i te mumuratanga ake o te ahi i muri o te whare kareira nei tōna tari. Hei tā te prihimana whakatewhatewha nei, hei tā kātipa Karen Bright e whakapai ana rātou nā te ringa o te haututu i tūmata. A ka haere tonu tā rātou whakatewhatewha i tēnei wā nei. I o tautahia Luxon, kai tōranga pū mō Botany, nō te ropu nā hinara i te wā o te ahi. Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mā tātua ki te āta whakaharatau i tā rātou pōhiri mō te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o tauranga moana arā mō te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. I reira a tāmati wāka o te whānau apanui kia tahuri ake tātou.
3: Ko te mauri tau ke āta haere, ai te mōhio tātou ki te āhua o ngā tamariki, he kaikā, he kakama, he rikarika, ki te ana rātou te manuhiri, ko te whakaaro tuatahi, ko te kāhaki, e tere putai, e tere otiai, he kaupapa tēnei kuaroa e kōrero hiana, kia kotahi tātou, kia tāwharau tātou, he kupu noho tērā te tāwharau, kai hea tēna whakatinanatanga, anei tēna whakatinanatanga.
0: Ko ake nei ko ngā hā, kene kina. Aino Rai TV ki te whutupōro, ngai o, koe ki te ngā kapa, anā kā pakanga mo te taumata o te whiringa toa i te whutupōro, ngai o, i tēnei tau, anā ko te katoa o ngā kapa e whai, ngā whiringa whaiti i tēnei tau no Aotearoa. Ka haere te kapa kahurangi ki te upoko tika, ki te whakanui ātara, ki te pakanga atu, ki te kawaiake i te taki, anā ki ngā hau a whiowhio te kapa tino tokira wātu o te katoa i te roanga o tēnei tau. I tērā atu whiringa whaiti, ka ata noho te kapa rangatira ki roto o Waikato tatari atu ai, kia tai ake te kapa no te Waipounamu, ara te kapa whatu moana ki Wainganui a rātou, ana kai te mā harahara te kapa rangatira ki te oranga o Wallace Titi, i te kino o te tukinga o tōna upoko i roto i tā rātou, tākaro ki ngā Queensland Reds, Waikahua Waikamohi o mena ka ora ia, ngari aha ko pehe aha ko te aha, he tākaro nui kei te haere ake, koe ranga hā kine kina kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Kei aku whakatamarahiki te rangi te nā kutu katoa, whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei ata. Hoi anō rai tiwi e mohi ona tātou, kuia tēnei a ko te rā, e nehu ai a te rā o ngā whetū marama o te ao mātauranga Māori a ahorangi, whaterangi wini ata, ki roto i te rohe o ngā tia o Raukawa ki te tonga. Huri rawa ke tiwi ki ngā kōrero o te wā, mo te whakawhana ke whenua Māori o tira, mo te whakatū papakāinga ki runga, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oia nō rai te iwi i tēnei atanei a ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa tai atu rā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi a whaterangi winiata ki ta rua kōiwi o na mātua tūpuna i ngā rā o tana tangihana i kō tatāke nei anā i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi i te marae o ngā toko waru kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana kiu taina atu ki runga i tēnei o ngā whetū marama o te ao mātua.